wa e da unsu no empu aben e san se se atie e chiwa ye we dia fi we dia pia e na wo senka fo se bibia woni mre o su woni mre na wo se bia su woni mre enti ene na wo su aminia unu se wo tina wo su best review.